0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom.

Kad pita što ovi na Otvorenom puštaju najveće hitove, ne samo da puštamo najveće hitove, nego i od izvođača koji su stvarno najveći na svijetu, čovjeka koji jedini ima dva albuma u 10 najslušanijih na platformi Spotify, čovjek koji ruši bome svakakve rekorde, iz jednog tog njegovog albuma Save Your Tears, ovo je The Weeknd na Otvorenom.